every demonic setback that pulls our life backwards. Tumia ye yen kan ko ye ne ya na de bia wotwe abrabosan ye de yesu mo ja domina na je.